Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак

тыңдаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

тыңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Кешелеп кетип, докторханага апарышка амалсыз калганда, ул хәтерге карамай кегиз өйдә операцияны тәмамлап, баланы өлемдән куткызып калды. Чарбычылык районының ташкы кесәллекләр бөлеме операциясы кылыштыкы бушлыкны толдырыш өчен у махсус билим ашырып, техниканы тәтқиқ кылып, яйлакта соқыр үчәйне элеп итиш катарлык илгәри элеп баргылы булмайдыган операцияларны башламчылык белән кыл. Чарвычыларның дәвалыныш тәннәрхини зур дәрәҗәдә төвәрләтте. 2015 елы пенсияга чыккандан кин, уның коммунистик партия әзаларыда нәдә мо пенсияга чыкышта дигән гәп булсын. Фақат орын алмаштырып, дәвамлык эшләймен дип мәхәлләдә оқас сагламлык мулазимәт өенә вевиске эсип курды. Һәр һәптәдә 2 көн мөхим әксез кесәл күрде. Һәр кеттем 20 нәтчә амма уның даңкыны аңлап келди. 2023 елы у юлга койган оқас сагламлык аркылык халкы нәпкәт күзүс сәпри педаилар мулазимәт түрегә бүгенге көндә 350 дан артык педаи топланды. Ел буе чарбычылык районларга чоңкур чөкүп, сагламлык буенча пәнне умумлаштырыш, кесел дәвалаш, дору яткызып беришне канат яйдырып, һәр милләт аммага җәмгый 15 мең адам кеттемдән артык мулазимәт кылды. У яна аилестики бер игыз өйне бекарлап, көргәсмәхана кылып, чарбычылар сауык кылган камча, көн сәйяри кесел күреш сайманларын тизди. Һәр бер буйымда утлакка мөнәсәбәтлек калыпны иелтәдәгән бер хикая бар иде. Бүгенге көндә барлык тегәгә таш юл туташтырылды, тор уланды. Заманневи дәвалаш үскәннәләре асасы катламга кирде. Әмма чарвычылар янала бу ярга килеп, доктор оқыс белән параңлашып, саламәтлекне тәкшертүшкә одатланган иде. Яйлактагы яшанганлар даим мондак тәйде. Яйлакта канчылык гүл булса, доктор оқыс кылган яхшы ишме шунчылык көп. Ат үстидеки бу ахалатлык җәнчи бер өмир чиң турып барлык кишләрне барлык кишләргә шуны уктырды ки, тупракта йылтыз тартып, рештене аммага баглыганда адди эш орындымы кишене эң тәсирләндердегән ирадилек кишилек хаятны яраткылы булады.

0: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Оддий сагынлык хәрәкәтләре.
3: Хөрмәтле радио аңлаучылар, бу сайтыбызда кулак коңгылдашны кандай яхшылаш керек дигән мәзмун диктыңларды булды. Бүген көпчілік тәвсия қыладыған сағламлық адды әркетеді пақты пәл күшіне елман суғы чылап су тамчылымайдыған